0: lele ye yayo famanyanga lele pule ye yayo famanyanga ite tono lo fisa fasala lau lele ye ye fate ngana faipe ma famanyanga e fola fola ina ilo upu malau tala leilo mato tua famanyanga o eta mai I tapo inga sa moele ni yasu e meso faiwa mati ute mga alwenga ua fate ngana e to tofi ai lele ye famanyanga tele mai oelo mato tua lele yasu fo ia tuai le viinga ia te oelo mato tua fa mangalo I matou pe a fai matou te le tau sia lo file mu fa mangalo I matou sa mo le tuai pe a fai matou te fatu ku vesi pe a fai matou te le lo le pu leo matou loto e le file mu moni mai a te oe te viso Yesu o le matou te talo lea ma le matou vala au le ie e ala lava ilo suaf te viso Yesu le li fa ola o ole ma te talo atuene amene ma amene
1: Na ua whafonga na tenu I tatou sanga rotu. Ole nei tai au na tapinei na lana wauna Pastor Lemota, Siu Yeremia Lemota, Maile Kalesi Assembly of God Church of Sam Moy Stokes Valley. Ule tuwele ngang whaftei tili lawe lau sunga whamano tapena mo tatou sanga rotu. Whamduia le tuwele na yaso mraf singa mpufuanga ole afenga yai whaftei tili lawa. Ole teimile wulus furvan minute ute nerfitu. E ole pese falenganga ta penal por kalambele atal ta o talo falaba

Talo fa lava fa popong o tala fo mai le siu fo ngole la mua mo le nei vai ngole tai ao. O le afia ngai le vai fa upu fai le national ma se lui tau tele e tau mafai e fa atali tonu ma suia ma fau fau o tangata lau tele ina ia si itia le tau sanga ya ngava ai tangata matutua mo le pensione o na o le toa tele o tangata pālota o lo o te te e i lea manatu e tu sai ma su e su e ngalata mai ale le tio niusila o lo o langolango ina ele toa tele le fuafua.

Ngā le national e whaamanosia i le whainga o Kiwi Saver, mō tangata uma pētai, nā matua whaaititia lea lango-lango, ina ua tuu whaatasia lea fuafuanga ma le siitia o le tausanga e mawai le penisione. Nā toi whaolaola e Nicola Willis o le national le whinaunga e winga le penisione i le tala whaatatau o le tupe o le tausanga nei. Ina ua ia whaailoa mai walo anga mō le tamau a inga e whaapea, o le asiitia le tupe e whaalu i penisione i le silia ma le tolu se fulu piliona tā lai le tausanga, e o atu i le lua afe tolu se fulu, e limas fulu walu pasene na langolango ina le whaatu mau ina pea o le tausanga penisione i le ono lima, toru lima tesima le tolu pasene na manatu e tataona siitia i le ono fitu, ai o le isi ono tesima le walu pasene sa le mau tonu. Ua whaailo mai e le taitai o se vaenga whaapitoa e suesu e ina soli ngā tula fono i kalai estete. O nisi o tangata o le ulua i taimile ua whaatino i naile ngā oi i fale o loa. Ua o lato tua ia le tangata o le soi fuanga o le mafua anga leo a lato soli tula fono. Peitai, o le toa telo i lato ua mōlia, o tangata ua lewa o na whaia nei tu ua ai ngā soli ngā tula fono, ma o loo feanga i manisi mōlianga e tele. E tu sa male lua te si male ono piliona tā lātu pena ngau a le Retail New Zealand, o na o soli ngā tula fono i fale o loa. E pea male toa lua se lau fitu lua tangata na mōlia e le Retail Crime i kalai estete, o na o le silia male afe se lau o soli ngā tula fono, e feso o tae male ngā oi i fale o loa. Na tā uae sa atini Melissa Shoa, ua o lato tu ina atu le tolu se lau o poloa inga, e faasa ai tangata mai le ulu fale atu i fale o loa, ma no fuanga na maua o ngā oi ai, na tā uae faapea. O le ngā oi i supermarketi ua avea ma faafita au li ua siitia i aso taitasi, ma o a ano manufasi o loo tele ina ngā oi a, na sau noa Shoa, o nisi e ngā oi a ano manufasi e fafanga ai o lato a inga, peita ai o nisi, e toi faata watu e maua mai ai le tu. O le awa uliana na fina whaamao nia mai ai ele minister mo le pui puinga o le atunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua Andrew Hawgood. Ua whaamao nia le maua o se manu o le Brown School i le matafanga i Pitone Wellington i le bird flu po o le whaamai e maua i manu whelelei ma moa. Na walo ia inina yaso taluai leo o mai o le bird flu i le atunu o ona o le tūlanga pei ona iai au se tālia. E silia mali se fulu ni mata upu ua maua i le virusi mata utia o le H5N1 i tuto no au se tālia, tālu o nō o iai le whaamai i le māsina tālu ai. Na mawani manu whelelei ua a fia i le whaamai i tutono au se tālia i sisifo masaute whaapea mani usawelese. Ma ua whaalia fo i leono maua i Kuiniselani i le whaai ungo le vai aso. Na sauno le minister Andrew Hawgood i lungo le checkpoints i le aso ananafi, e tele awala e whelelei mai ai manu lele mai au se tālia i New Zealand. E ono mawhai fo i o nō o mai le whaamai o le fulua manu whelelei e ala i manu e whelelei mai leitu o ana tātika. Na fasile sile ni matanga luenga o le whaasao i le masina nei, o le a mata o na whaia tui pui pui o nisi o manu whelelei e pito sile o na lamatia mai le siama o le H5N1 ina ia pui pui ai ia mea ola. Ua whaailoa mai e le komisi o whainga pālo tai whaapea o le tausanga nei, o le a whaamua mua le lafo i nā to whaamatalanga mō whainga pālota i i meli mō le toa tele o tangata pālota na ilo o le lafo atu i pusa meli e peona masani ai. Na sau noa le komisi, o le a lafo atu lau Easy Vote Card, ma le lisi o sui tau wā mō lo i tū mālo whaapalota i lau i meli. E na oi lātou e le o iaini i meli i whaamaumaunga, o le a otometi le lafo i nā atu o pepa i pusa meli. Ua whaitio ina ele Digital Equity Coalition ma le whala potopotonga whaateko na losi mo Māori le hapori matihiko nei suinga i lunga o le initaneti. Ma ua lātou tuua ia le komisi o whainga pālota o na o suinga whaalino lilo o ia awala mo le whainga pālota a ele ia o ile a sofito novema. Na sau no le so upo le ofisa sili o whainga pālota Carl Quesno o le whaititi o au aunanga a le New Zealand Post o se ta sili o mafua anga ua whai ai nei suinga na whai loa le komisi o whainga pālota. A whai ua mai o na reshitala lo ingoa i le lisi o tangata pālota a o le i oile a sofa o ke topa ma o lo o iei lau i meli i ala tofa a maumaunga o le ala fo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o suita o vaolo i tu ma lo fa a pālota i lau i meli a e le la foi na atu i lau pusa meli. O tausanga o mawae na o fie tutonu o lea fifi le lisi o sui tau vama no fuanga e fai ai pālota. E le fa amalo siele iei o le Easy Vote Card pe ai alo e fai lau pālota peitai. Ua fai loa mai ele komisi e fesoso ani tele lea pepa i tangata fai ngaluenga e vave

0: e fai upu pe su ele upu e fa matala mai ai e ala na mela e fai ona o le ese senga o le malo si anga or fai ai ia mantua savelino tatou matutua a tatou e fai se meola e tate iloa le fai ama le iloa le e alan tatou e tala la pisina ia mama alfa nua e tatou te iloa la mama fuang au tamaiti e le mafai e tamiti la e ti ona tali mai e ole si matua e te iau whapea e filo e whaatali le tali te iau whapea e ole alan me le iona ia ia inu on la au pia e le ilo lau mena e fai
1: ia na
0: ai ole tawa i ole vaenga lea e whaamalam la maatili ai foi ole tali foi la savilina e wefisili po ala ala tatou tali atu i vaenga whapea o te lo o tātou a e whaaponga i ai le le tu a i ngā tali atu o nā o tātou e ngā lulue scaffold e ngā lulue a ngā i le whānau e whaafetau i ia tātou teo e whaafetau i mana o ngā ma ma le mawhauwhau o le tamaititi e te nana savilina e i aso e mantua e le whaapea lewa o sau whaaso atu whaapea wase laupasene la uia parenting yeah. Lea e te le aso e matua ta te whaanongo ina lava lo taita
1: yeah.
0: E i la aso e le fale asau ne ia luani e whaapea sau e tu sa e ti e whaalu solo ta awa le whaata amilo le laulau ai le ta tino fondofum fai e tanga luenga e ia ia so ta te whaanongo ina la walo ta toa o na lai ta te tamawhai e ignore e whaonga ila le to mai o le ignoring selective hearing e mea ta te whaanongo ina e ta te taon ta whaanongo ai e i fwele mea ta te whaanongo ina lai ta te tango ignore la lai ta te ilua lai ta te lano mea mata e ila so whapea watapisia le lava le moe o ta luatu lea toi sau loto e whailana mena e veli e vavena oso le ita. E ono ta te ea o ta whaiatu. Alo e whai lau ta avalena e si si mea. Alo i lalo wai fo ngā whale lua. Alo i lalo e whai lau ta avalena o na le whai lau nganuenga. Ai whainga tāi ona e whainga tāi ona u whaiatu. Tu un mena o ti ngata linga. O na le o ta malama lama. I le whaanga luea ina o le whai ahi o tamititi. Tu so ole tali atu nā tātou e awha pe o ti ngā te le lo ulu i le mea le fai il tamaititi e tā ua lo waru ese mai lo waru ese mai mani mea le fai ringa lue ngā tamaititi lea
1: tā wha o ngā ialu ani e fai ma whaata i ta inga nei tā ea e fai ngofi hona mālama ma le si mea wala i leo no manu ani le fai ati a ia whaata i ta inga e pe o se a whaamatalanga e whaingo fia i ona, ona momoli atu le whaamalmanga le e te saunoa i ei ana. Wai pēle mele nā, e te te wawa, e te lea ta mai ti tau te wawa, e whapena e pēla ho ta ue ia ta ua o ta ta ua o ngā sawa. Pēo le tele nā o le tau te waa i ei fo i na ista mai ti ese. Ia e al te mi lefa i atu ale so na e ese ala langi na te vetu le mata mata solo i tamai titi wapia pon me e mutua ti inga ta ningon tamai titi il fa ia onga le mutu ale ia e te tau fo i aonga fo i mo le fa ia onga e e ilo ai fo i winga wa i alo tamai titi le fa ali e tono e o la so e
0: io isa only i tamai ti le sa tatal noi le I le whaingofio na nofo i lalo o tātou o matutua ma tātou. A papeo tamaiti e te whiu e whai atu. E tamaiti ti. E pupu a le taimi e mawhai. E tamaiti e le leia e mawhai na nofo i lalo. Wha alongolongo umi le tāla lai whai. A le toa te leo tamaiti la i te pēla o tamaiti nei lau wasenga savelina. E le leia la i le te leo activities. E tu uiai, e whaanga i oi o lato ma fawfau, ai a whapea nei e umi an tala norfa ia o ngā ai le fai se tala tamai titi. Ma tu ale la ngona e tamai titi e si tato ta. Ai al mana ia la no mai tau ina fu ila sa i la wasenga sa vlino vai atu le te leo tau o ti ngā pepa i ana fai malau student. Ia, whaamata mata le eile. Le atanan fa matamata
1: le atol palm sand ole sal